0: Kdo? Mi? Mi pa ne.
1: Poslušaš?
2: Poslušam.
1: Slišiš?
2: Slišim.
1: Kaj slišiš?
2: Radio Slovenske Gorice.
1: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske Gorice.

negre, spust car hoćeš van, gane boleć man, jes man blindirano srce. Lahmaš kaliber 45, lah ti je ime Rajmund Debeot, pa ne boš mogla zadet. Se ne da bi se hvalo, evo.

0: Da li ima Boga na nebesima? To su, druže, komplikovana pitanja. Al da imaš druga, kuma, brata vjernoga, to ti, druže, garantujem ja. Jel bolje ovako? A? Jeste snimili? Daj da čujem, da znam šta dalje.
1: Radio Slovenske Gorice.